سر صاحب کی بات جے آکھائے کہو نانک کیا دیجے شیس بنے کر بیسن دیجے بن سر سے

دے سرپرست جناب خواجہ محمد صدیق اکبر اسسٹنٹ کمشنر ننکانہ صاحب نے ریکارڈنگ لی ساڈے نال پاک میوزک سینٹر شیخپورہ نے کیتا ہے، لو سنو ست گرو نانک پرگٹیا۔